اكس كا اف ام كوا ولن قوي متنو كتشو او نو بروخرام كو ساوزي سي كاكي رادو او كسي دي كوا تيني كوا اخن دير تاخ مني تي دي كوان كان كو سيباكي ين ان توين دخ مني تي مو انتو عن نو لن قوي تن موجي تاوا ان كوي ساوزي سي كاكي ولن قوي كوان غا دا كسي دي كانو سي كوا يتوا كاي سي بانغو متنو كتشو او نو ولن جي جان كو سيان جي مكايا ke wala nga kwa nga ta me ngwa ka nga me kanu se ku si de ka u kreme ke safety nga na kwa me ngwa ka nga me de be mo ma chwa cha wo ji ke ka em ta chong ngwa wala nga ji chang ku se u ji che ka ke ra do ke ka ba tu ka si pa nga ba ku ka ku ra do ke numuru ya one ten seven pen ne kha fm an m tu tu ku a u nga wala nga ku se u ji che ka ke a program nga kwa nga ale ko program m tu tu ku nga wala nga ngwe sa kawisi se kyang ko kon kaya ke me kum chang ba ne kha ate ke kwem tan chong ba ke kwang khang ngu su pa ke 20 minute mo ngwa ngwa le ngwe ten ho ji ta ba ke mo ngwa ma su tan du ong ba olang